اگه ماه بودم میشستم لبه بوم به سیاهی شب میدادم روشنی رو نشون، اگه ماه بودم و هیلگر روزا فرق میکرد از لایه در میدادم دستم و بشون، اگه ماه بودم میشستم لبه بوم به سیاهی شب میدادم روشنی رو نشون، اگه ماه بودم و هیلگر روزا فرق میکرد از لایه در میدادم دستم و بشون. باغ خرابی شکوفه ریخت از جیگر بیگناه گذشت گلوله تیر شد چیزی که

دختر کل تاریکی دنیا شده تو چشت خلاصه از این غریبه ها ترس داری که چی؟ مثل زال پیر حتی وقتی باغ نگاه شکوفه ریخت من یادم نمیره هیچ وقت این اتفاق بین فردای روزی که اسی پاشیدن روی صورت دست آب رو موتوری بطری آب میریخت این چیزا شده رو تو که خون از موجه اومد باز بکنیم شوخی بردار رو ببر با تیکل این گربه بی جونا تا من نکنم زیاده گویی